من یه روباه تو الان واسه من یه پسر بچه‌ای مثل 100,000 تا پسر بچه‌ای دیگه منم برای تو یه روباه مثل 100,000 تا روباه دیگه